0: Хташ се за сербску политику займуја, меѓа пшиќ джинца вјацор зигар шестчих доохрце до злошанего плона на гвону згромажину домовински жупе Дольна Вужеца. Регионална пејадарка Хајке Апетова шых займцу учовњем шепшо сојо, новега жупана або жупанку узвелију а во сербском културнем центруме Бужа Тограно.
1: Ја, азо дњоне дыбк се хинацменујо, то ја предстајење сербске ju ideovu na pelu strukturnego vuviša v Vužice, ale se vie tam, že vo tu ideo jadného serského kulturného centruma ako až to žincajšnego neho se realizirovala. A v Vokognušu dajo dve idei a voby Vužoti se predstajíš krotko na kvôni župnej skromažinie. A v Vokognušu prikotujeme hove byroje jeden napšašnik za cvonku, aby mogli zvýšiť, do ktorého smíra by sa naše cvonky pozicionirovali a to také podpirovali.
0: Kroni Hajka Apeltova, gvona zgromažina domovinské župe Dolna Vužica, zachopio se žinca viacvore zigaršestřich zošomnem plonie vohoze.